LGBT. Certificat mam. LGBT. Certificat mam. LGBT. Certificat mam. Ja sam jedan od LGBT. Ja sam jedan od LGBT. Ja sam jedan od Ja sam jedan od LGBT. Ja sam jedan od LGBT. LGBT. LGBT. LGBT.

0: No.
1: Dobro se deje, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. To...
2: Tukaj je dobro se deje, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lojeter.
2: Ajde,
1: CD to ne je.
0: Ja, nič ne deje.

0: več pokvareno. Samo još rade signalni uređaj za uzbunu. Hvata nas lepljivi san. Borimo se posljednjim snagama. Treba nešto menjati.
1: Što?
0: I to je danas predviđeno. Ne menjamo svoje zaposlenje, svoj ubitačni posao, činovničko prepodne koje nas zatupljuje. Ne bežimo na Tahite, niti se ne upisujemo u legiju stranaca. Ne vraćamo se zemlji da je obrađujemo. Ne postajemo ni prosjaci, ni buntovnici, ni avanturisti, ni bedaci. Od svega što treba menjati, menjamo ženu.

0: Pono Vital.
1: Razširjamo obzor.
2: Gate para vam reče.
3: Lahko pa.
2: Pa ne samo gate.
4: Evo, polič vina, pa kruh. Pa si.
5: Pa si. Pa si. Pa si. Pa si.